Ua, tōmula wan tōi nā mala tō tōmo e sā mō e lere ia sō lua lea sō iwa o lere ma sino iuni. Lua a whē lua ono a whēwa I se ngana wale tō tō māli e le taha tō mātanga. E pō tā le tō tangi e le tō mi e sase I lana vai. Tē tē tō le tō lom tō sō I fōmala bā tō wala I lea sō fō a tā o tā tō tō I whē lua I. E lunga o pē au magalu ngalu ole. E au lewa tō pēna maila sā o le fionga I ale a tō sovea. E a male tā tō programma sani. O whai ngwa ino le ngā I fō whaiva pē a mai a tā tō tala I vai whanua. Ma tala I tā longa le ngana pere tāni e au le rei e fiafi o le aso lua. E a maru tala ina I ale fionga I ole a tō magalu inga tō wha mai a. Le rei vai ngā le fiafi e le ngantai leoranga I antu I a inga o lo o wha muli mai. A vai e te tiu te le poa nanei. Yoi. Vai eo no tiki rile manu luo kakungi au kilangi le poa nani. Manu ia le fiafi, manatua au